0: nia ka hove le ka pa te ka dilanga palai an ron kal hal don nia
1: rei su se o a she om lu tuk e me ya ka twar zo lo palang ka ngai e me che
0: ka ron tir va don nia ani le ka kalang e o
2: inom mo kan lo leng the yang em
3: ome lo leng ro kai in chil gen ni ta va poi mo in va lo om mel vele chominu me lum lom na khan thuna lo peta che
2: e khai lo om la no we in khong ai na dil turin kan lo kal la ni e
3: in thung e ni ta ke ni khong ai pha ke ni do nem ni han soi u la
4: ni te lu le le in phanu chung vung hi kan papa sung khar tan hen kan not e maya zapo do nu ngar nun dil chewani hi kan nei ro sum pa in tin lo ma se atul ne chuan u le na ta po an puk chok mai niang chu tin garon leng lu troi mai ni
3: a chu ti lam mo ke ni fo no do chu nei tlak e mo ni do nem mo ni le in du tok tok mi wang mo kan fo nu hi a fel win mo ni tlak a po kan ro thle ne mo mi fo nu te la an fel in puitling sia ke ni fo nu ve te lun hi chu mi na loi tlak a po kan lo ruat bar le ne
4: du te lu le le kan fa pa phai chuan ang hak thai to lo pa anu le pa nor tu to mai sia in mi khongai kan ron dil tak meu ani
5: chutia nga kan fanu min ron dil chuan manata nge in ron len pui ve reng renga kan fanu man hian eng thil te wal chu man lo na in in ron len pui za te chu kei ni nu le pa te tan po sha da nuam min angai chat thak ve lo mo le
2: e khai kei ni chuan eng ma kan thilo kan lal pai ro chuan arim da hlau ania mi in lo khongai hlau chuan in dilang ang phal turin min cha chuani
3: fanumana tan chuan tamlo om theilo ania silai le thri te po an nei em em mong chu an ni lal chung ko meu te chuan
4: a ve ni chuan chet kan nei lo mana ta na duin nei chuan mi han sil ula chu thu chu kan hon don ya a san pa han len pui le man bi tu kron len pui kan nation lo ania chunginu
5: song khara te chuan hau sa le an ti sia andar bu le chi te la tang shat khopa ming thang an ni a andar ro ber la dar huai ngat ani chu andar huai ngat lo chuan kalung oi don lo ania ke nin kan fan du lai ngoi ngai kan kha chuan andar huai nge me te chu an kha phal ve tur ani ang chu
3: chung nu so yong chu chu thlen le phot mai ula kan in pele don ni a tran pa in rem lo na kan in kara om lo tur angai bokila ke ni fanu te me in ron du der ve a alo mom le mai tin chu ko ka lo in ron kho mai na pu te po kan lo ron in kan lo sil ve phot anga min du tak tak ani chuan in ron leng non le nge yang chu
6: e khai lo ho teu in ron thlen hlan ngak le ling kan rin kan lo fan u u to ni bere thulom om lam in ron hon e mang chumo
2: a lalpa thulom om le lom om lo kan ron hon ani ber mai rim lo na thu hla ing ma phei chu om lo ania
6: ani mo han soi ta cheu nang ni ba ka palai tir tur mi tha kan nei chung lawa in hlo cham lo ang ti hi kan ring ve top mai ania songanu kan palai te hi zu ron chop sak ta che an chol ta po ha lang
4: a lo cham la lo e le lalpa thulom om ma chuan in nei chun rem tia chung vingin ule pa te po an lo lom der ve viu la taka
6: a ngai thla kan nuam hla mai a chu tianga in nei beran rem ti to te chun eng thulom om lo nge mom thei chuang le
2: a thil dang de chiam po ani san lo a mai ro chu an fanu chung vungi manata ne ro chuan in dar hoi kher an ngen tlat mai a chan dan tu reng reng kan se talo ni
6: o aban poi kher vele pi pu chana ro tili tu man ma ta na man thiang lo ania mana ta na mana ni vai chon ro man tu chu ren dam ngai lon ti sia chu dar huai kan ro chu an nge tlat sia mo
2: a an pa ber chuan ti tlat lem lova an nu ber chuan thil dang reng reng kan du lo dar huai lo chu mana tan kan pom don lo ati tlat maya chu thu chu kan run hon ta ri phot ani bere
6: a poi mangai o ti ngai na laom don si lo kan dar huai kher an gen chu apoi mangai au han o mai chi po nin ka shalo chung kwa kan in ron tlan phot angai ni chu le

0: songa ka om dan hi dik law ria win ka sia engtine mani han ka om ka chaw lu tuk ringot
1: i sitlang kho si hi idam hlei thei law ria me in lama le lo lama nai thul du bok si rawa voin chu kan om teng che khua la hi che em em mai sia kha heta hian mu hadam tu che
0: songa ka lau thong tlat ka thidon niang a voin kha om dan te thut po hi mak e mai lian che mai khoya nge om
1: thilo ve lau re reng su idam le va don lo om lian che ma chu api na puwa a lian chu puya ni khamo le i pang sa riau mai ka ti
0: ka mana tan dar hoin pe sia ka thidon niang ka thi po in min kan san mya su o ngai chat lo na riau ka nei tlat kadang te hi aro hom homin ka sha
1: iko si ka san wang mai mai ni kha dar hoi wang ani chen ji lo sei chen po hi ka du lo khoi nge kan bol pu ka fa ka wang e in thoi le mai angai don ta tin ka sha
0: ai min ka san su a vot lu tuk songa min am pui tlat te katlin don lawin ka sha songa ka fa pa lian che makha
1: chungi tha phang ma ta che kanu kanu lo ho te u chungi hi achiang lo ria mai chungi chungi har te chong vu min kal san hlek su chungi
2: inge ni ta rum rum chong pui ing ti jang e ni chong pui i fa pa lian che man ban chok chok che hi oi gre phal thei lo chungi lian chem nui nei ta lo oi kanu oi poi e mai
1: Hoi kanu vahan pui em chung pui om ta lo van tu min han thiep tu thai sun val riang ka tra hi rua tu luai thi min nul pui ve em ni ria tu min rom pui ta cho kha ai war khan in rom ri chuar u ka chong pui om ta lo chong vu

누나 kan ithak ta kha Ephraim la ram dinan onun lui ti la asakani ya khala khada kwam lo phu ani lo mona ma kol ni lo zai vere thunga klei pang par ti la ron sang

tuna kan ngai thlak tak kha min hnem la ti hla h lo rem c m sak ani tuna chuan van sang ki mi khengte in du lai val moi ti hla sak lo ngai thlang u.

Kan ngai thak tak kha suilung run pui ti la sang van sang ki misak ani a so ti zong su tun trum za ri moi huna is lo rim siam le sang ki mi te za kan ngai thak te te chu ni a aka swani aizola trang pon chu ani